0: dziubre do kraja.
1: Hit FM.

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

Angelina i potez lož. Što nikako nije potez lož, jeste da se polako razbuđujete uz najbolje jutro. Sofija i Stefan sa vama sve do 10, nešto malo tmurnije vreme ovog utorka, ali dobro, polako ćemo da rastaramo oblake. Petar Grašan za početak i utorak, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mjesto gdje zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ajde biraj, istina ili izazov?
8: Pa, ajde izazov.
7: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
15: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
16: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
15: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
17: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: E, tako je vreme da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, draga koleginice Sofija.
2: Dobro jutro i od mene. Mi smo Stefan i Sofija. Sofija je malo uspavana, ali popravit ćemo to. Tako, Stefan?
1: Tako je vreme da počnemo prvu priču za ovu prvu jutarnju kafu. Idemo na...
0: Prva jutarnja informacija.
2: Taman se razbudimo.
1: Može. Prva jutarnja informacija bila bi da je letnja sezona kupanja na otvorenim bazenima počela. Makar što se tiče Niša, Čair počinje danas, juče u stvari počeo 1. juna, prvi posetioci već bili, tako da, eto, to
2: kupali
1: nešto.
2: Kupali se na otvorenom.
1: Kupali se na otvorenom bazenu, nego šta?
2: Svaka čast, ljudi, svaka čast. Zaista, kako je stanje ovde kod nas u Beogradu, otvaraju se bazeni krajem maja, početkom juna, uglavnom svi, i bit će besplatnih sezonskih karata, ali tako?
1: Tako je, i ove sezone, tako da, da, to znači da, eto ga, leto tu je.
2: Tu je, pa došlo.
1: Da, apsolutno. Ina Badrić za početak i dan D, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno ovog utorka i nestabilno. Posle onog, one letnje nedelje prošle, kaže sad, juče bilo toplo i nestabilno, danas već promenljivo oblačno i nestabilno vreme, draga moja Sofija.
2: Jeste, moram da priznam da danas nije tako sjajno vreme, nije. Ali biće sjajan dan, ljudi, kakvo god da je vreme, ajde da pročitamo kakva je trenutna temperatura. Stefan je izrazio jednu želju, ajmo na Niš, odmah pričali smo o tome da su otvorili otvoreni bazeni i tamo 17 stepeni, a u Dudulajcu, što je tu blizu otprilike, da. 15.
1: 15 stepeni u Dudulajcu, to je sad prijatno.
2: U Bačkom Novom Selu 17, Beograd takođe, Kragujevac takođe, sve na svom mestu, 17 stepeni, trenutna neka temperatura prosečna oko 15, maksimalna dnevna 27.
1: Lepo.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik.
1: I da, vreme je da se naš treći član najboljeg jutra obrati vama. A to je Đuro. Može da bude Đuro kao malo crnogorski, da ne bude Đura baš.
2: Đura, Srbin Đura.
1: Đura, okej, petao Đura. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro i tebi Đuro. Za one koje eventualno ne znaju, Đura je naš petao budilnik. Zašto je to važno, Sofija?
2: Pa to je važno zato što je to jedini pravi budilnik i Đura ispunjava vaše muzičke želje. Tako ja bih rekla sve želje, ali Stefan se ne slaže s tim, tako da Đura samo muzički, je li to u redu?
1: Nemoj da nabijaš pritisak našem petlu, ne ispunjava sve
2: dobro
1: želje, ispunjava samo muzičke želje.
2: E, kako
1: želje
2: vi to uradite, odete na Viber 069-30-87-646 i tu kažete koju pesmu želite ovog jutra, kojom pesmom želite da nas sve razbudite.
1: Tako je, 069-30-87-646, kažete u poruci koju pesmu želite da čujete. Izvini se, u nastavku je Marija Šerifović.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
8: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
10: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
11: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
12: I još puno drugih popusta.
11: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
12: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
13: Impex. Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
14: Pokažimo najlepše lice Srbije.
15: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop!
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hit Budilnik.
6: Nastavljamo hit Budilnik. Evo kaže Sara, zdravo, dobro jutro. Da li može pesma od Zdravka Čolića, Tebe čuvam za kraj? Putujemo na posao i razmišljamo o tome koju ćemo pesmu da izaberemo za prvi ples.
7: Jao.
6: Stižemo na posao za 15 minuta. Ajde, prijatno, evo Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić, dobro jutro.
7: Zaplešite.
6: Zaplešite.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kvari nam se vreme od danas pa do kraja nedelje. Oblačno ovog utorka, nestabilno. Šta kaže Sofija, će padati kiša?
4: Pa padaće kiša, vreme nam je kvariša, ali mi nećemo da odustajemo. Ovo se čak i rimovalo, padaće kiša.
3: Ja sam te vreme. Pustili se da ćeš neku rimu da baciš.
4: Pa te da nastavimo, neko, ajde brže Sofija reci da, da će maksimalna dnevna temperatura, iako će biti kiša, biti danas od 24 pa sve do 27 stepeni.
5: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
9: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Željko Joksimović, Devojka. Znate da najbolje jutro na Hit FM radiju uvek ima nešto da, da vam pomogne, nekako da pomogne, da vam olakša, da vam da neku dobru ideju za nešto. A sada smo spremni zapravo da rešavamo i vaše veze, i brakovi, i kombinacije. A kako? Pa evo kako, obratite pažnju.
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
0: Ona zna, da,
2: pa,
0: da.
2: Pa, znam ja gde đavo spava, da, ljudi.
0: Da, što najgore, ja mislim da to zapravo jeste istina. Zato pitajte Sofiju, rubrika najboljeg jutra će nekoliko puta na nedeljno biti tu sa vama. Šta zapravo ljudi treba da te pitaju, Sofija?
2: Apsolutno, šta god žele, izbor je na vama, rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, rastavljam, sastavljam, rastavljam, sastavljam, sastavljam, rastavljam i sve ostalo.
0: Nemoj da rastavljaš.
2: Šaljite mi svoje ljubavne nedoumice i probleme na Viber sada, 069-308-7646.
0: Dobro, sve... znači ako me ostavi devojka... Aha. Ne nervira me žena, aha, ostavila me, šta da radim, ne, moja žena neće da ne znam sad nešto, ja sve to tebe mogu da pitam, jel?
2: I ti možeš da me pitaš i svi ostali, apsolutno, sad pišite na Viberu, još jednom ponavljam broj, stižu poruke 069-308-7646, da vidimo mi šta tu ima.
0: Da, znate, znači da sve ljubavne probleme, ona ima rešenje, mada mislim da je obrnuto da ona ima problem za svako rešenje, ali vi svakako...

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kad nema ljubavi, šta se dešava kad nema ljubavi?
2: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Zna.
3: Znam šta se dešava kad nema ljubavi.
1: Da, rubrika Pitajte Sofiju, još jednom da pojasnimo šta je to tačno. Sve nedoumice, ljubavne probleme, jade, šta god... Izvolite, pitajte Sofiju, Sofija ima odgovor na sve. Evo, stigla je na Viber jedna zanimljiva poruka, mogu ja da pročitam?
3: Možeš, ajde.
1: Kaže Slađana, zaprosio me dečko, pristala sam, sve super, dok nisam našla na Instagramu stare slike njegove bivše devojke.
3: Okej. Okay.
1: Zapravo verenice.
3: Okej. Okay.
1: E sad, šta je tu interesantno? Ja nisam ni primetila, ali moja drugarica jeste, nije bila samo devojka, već je bila verenica, a prsten isti. Da li je napravio duplikat ili mu je samo vratila prsten, šta da radi? Baš teško na prazan stomak ovako, ova drama.
3: A nije.
1: Nije, ajde,
3: nije,
1: daj.
3: A slušaj, gledaj sad ovako. Prvo, svaka čast za drugaricu, znači dobra je drugarica. Drugarica je izvršila proveru. Svi muškarci ne vole ove drugarice koje izvrše proveru, ali provere su ponekad dobre. Evo, u ovom slučaju. Ja bih ti, draga moja, rekla da ga samo pitaš iskreno. I ako te slaže, mislim da je to onako baš dovoljan znak šta da radiš.
1: Ja verujem, Sofi. Slađana, poslušaj.
3: Samo budi iskren, pitaj ga i vidi da on može iskreno.
1: Javi nam kako je prošlo. A i za buduće da znate sve što ne znate.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
2: Rompe la discoteca.

0: Спортске вести на Hit FM Radio. Спонзор Admiral Bet. Увек у нападу.
1: Uvek u napadu vratimo svetsko prvenstvo u basketu 3x3. Jeste, tako je, Sofija, jednako je 9. Svetsko prvenstvo 3x3. Basketaši Srbije pobedili su Španiju, aktualnog svetskog prvaka, rezultatom 16-12.
2: Sjajno.
1: To mi samo trebalo tebe, mogu da se nastaviti. Pobedili su i Madagaskar u prvom kolu, tako da dva sata kasnije uspeli da pobede i aktualnog svetskog prvaka. I nešto kaže, dugo će se pričati o ome. Eliminaciona faza šampionata počinje 6. juna, tako da šta ti kažeš, Sofija, idemo na medalju?
2: Ja kažem da idemo.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Alfa Tango Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Da, bio je to sjajni Tropico Band i Polovna roba. Vrlo stvar, čovječ.
2: Odlič, ne znaš ti za moje muke.
1: Da.
2: Ne znaš, mila moja, ti za moje muke. Ima odličnih pesama koje govore u tekstu onako baš neke teške stvari.
1: Teške, čovječ. Emotivne stvari, da. A ima i nekih ono, kako se to kaže, evergreenova. Hoćemo malo da se vratimo u prošlost?
2: Može, da malo čuvamo noć od budnih.
1: Na primer, neki možda. Lebi sol. Da čujemo hit Vremeplov i kolegu Ogija što je to pripremio za danas.
0: Hit Vremeplov.
3: Čuvam noć od budnih. Kultna pesma grupe Lebi Sol nastala krajem 80-ih godina kao četvrti po redu hit na njihovom čuvenom albumu Kao kakao. Muziku i tekst napisao je Vlatko Stefanovski, a ova pesma koju su objavili pre skoro 4 decenije predstavlja između ostalog jednu od najpoznatijih balada grupe Lebi Sol. Slušamo Čuvam noć od budnih.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ik se reči uvek kasno setim.
2: Da, uvek se kasno setiš da ti, sam ti upalio mikrofon zapravo.
1: Da, i uvek se kasno setimo ljudi da ponesemo kišobran, tako da molim vas, nemojte da to bude slučaj danas, ponesite kišobran sa sobom, obujte zatvorenu obuću jer nas danas očekuju povremene padavine.
2: Mislim da si ti jedina koja je došla u papučama zapravo po ovom vremenu.
1: Da.
2: Promenjivo oblačno, kažu da, kiša nas očekuje u drugoj polovini dana, najviša dnevna do 27 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: najboljeg jutra u kojem ćemo vam davati super savete koji su vezani za nešto praktično.
1: Tako je.
0: Kako da uradite neku stvar u kući, na poslu, sa, ne znam, oko auta, kuhinje, kupatila i tome slično.
1: Čekaj, ja ću. Znači, ovo je moja tema. Ja sam praktična žena. Dakle, ima jedan problem žene, moje drage, i muškarci. Ajde, sad da vas ne izuzimam. Kad se kuva, znači, luk. Ne može u Srbiji jelo bez luka, je li tako? Nije Naravno. To. E sad ti seckaš onaj luk i ljudi jadni stavljaju naočare za plivanje.
0: To si mi pričao, ja samo patim, mislim, plačem.
1: Pa ti voliš da patiš možda.
0: Dobro.
1: Ima nekih ljudi koji ne vole i onda stave naočare da im ne bi suzile oči, ali ima do drugih rešenja. Ele, možete ovako da popijete gutljaj vode, tačnije, da uzmete gutljaj vode, zadržite ga u ustima dok seckate luk, kažu da je to provereno, nemoj tako da me gledaš, dobro. Da ti onda ne suze oči. Znači, to je proveren savjet, probala sam. Onda drugi koji sam takođe probala jeste da potopite 10 minuta luk u hladnu vodu. 10 minuta, izvadite ga, seckate ga, nema suza.
0: Manje psovanja, da. A jel, dalje ima mirisa onog, jel tako?
1: Pa miris se takođe ublaži ako upotrebite ovaj drugi trik i stavite limun 10 minuta u vodu, miris se takođe ublaži, a ukus ostaje isti.
0: Ajde, probajte, a ako vam ideja bude uspela, setite se nas, setite se Sofije, recite joj hvala, a mi ćemo vama...
2: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
6: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
7: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
8: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Sobi da je plakala, Edita.
1: Na, na, na, na.
0: Na, na, na, na. Šta je to o čemu se priča danas? Šta je to o čemu se možda ne priča dovoljno? Šta je to što je aktuelno po društvenim mrežama? A šta je ono o čemu mi moramo malo više da posvetimo pažnju tome u najboljem jutru za celu Srbiju? To je ono o čemu pričamo kroz našu rubriku koja se zove...
2: Ovo je danas Reč jutra.
1: Yes. A reč ovog jutra je...
0: Reč ovog jutra je matura.
1: Matura.
0: Da.
1: Matura, matura, matura. Dakle, kada kažemo matura, šta je ono što vam prvo padne na pamet, da nije kredit da biste pokrili sve što treba za jednu maturu?
0: Da, pa padne ti na pamet kao završava se jedan... Ja konkretno mislim, ne znam, kad kažeš matura, padne mi na pamet mala matura. To je kao prva matura koja ti sledi.
1: A ima i ona mini matura. Znaš da ima ono posle četvrtog kao mini matura?
0: Nismo mi imali mini maturu.
1: A ti si mator, da, zaboravim.
0: Ja. Mala matura, evo sad pun grad deca nose yes. one različite majice kao zelena, ne znam, za ovu školu, pa ispisano kao mnogo su bre čoveče.
1: Bilo
0: mnogo,
1: kupanje u fontani.
0: Neko, organizovani su.
1: Jesu, jesu, sve ono po gradu idu, svi su uniformisani u svojim da. Nekim dizajnovima i to je presimpatično, potpisuju se. Svi smo to radili i postoje i razni...
0: Devojke nose prvi put kaj. Haljine, momci da. Kao nose sako.
1: Pa onda partnera treba da izabereš.
0: Jako je važno kako će ispasti ta slika i generalno ceo taj moment trenutno aktualan.
1: S kim ćeš da šetaš
0: da.
1: I tako dalje. I
0: možemo
1: tako
0: da pričamo
1: dalje.
0: O maturama?
1: Možemo, naravno.
0: Dajte, kako je vama ostala matura u sećanju, pišite na Viber 069-308-7646.
1: Dakle, šta je ono što stvarno pomislite kada kažemo reč matura? Evo, Stefan i ja smo otkrili šta smo mi pomislili, da čujemo šta je vama bilo prvo u glavi kada se čuje reč matura.
0: Tako je. Devojko sa plamenom očima, Čegi i braće Blues Band, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsjednik države Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Predsjednik je rekao i da naša zemlja neće uvoditi vize državljanima Ruske Federacije i da se o tome ni ne razmišlja. Narodna skupština Srbije biće od 2. do 4. juna domaćin globalne konferencije žena parlamentarki pod okriljem Interparlamentarne unije. Na trodnevnoj konferenciji prisustvovaće 427 učesnika iz 65 država. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, kod obala Kalabrije na jugu zemlje. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom i najavio finalizaciju memoranduma o razumevanju za sledeću nedelju. On je to objavio nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Oblačno ovog utorka, u drugoj polovini dana, kaže, sa kratkotrajnom kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
10: Chemoimpex. Bekament.
11: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
12: Ili što kaže naš narod?
13: Building, coloring, inspiring.
14: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

malo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.

drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 5 minuta tačno, vreme je da nastavimo rubriku koja se zove
3: Ovo je danas, reč jutra.
2: A reč jutra je šta, Sofija?
4: Matura.
2: Tako je, matura je trenutno aktuelnost, o tome se priča, pun grad maturanata.
4: Pun grad maturanata, uveče vidimo ih u toaletama, preko dana ih vidimo sa onim natpisima, dobro i u odelima, tatina odela, tatin smoki.
2: Tatino odelo, meni je to asocijacija na maturu. Pisali smo vas da nam pišete šta, kako je vama ostala mala matura, matura generalno u sećanju. Šta kaže Viber?
4: Kaže ovako, ako Miljana, najljepši deo nije bila proslava, nego okupljanje ispred škole pre polaska. Je, slatko.
2: Jeste. Kaže Jana, sjećam se da sam mjesec dana skupljala hrabrost da pozovem simpatiju da sednemo zajedno. Na kraju nas je razredna samo raspodelila. Rasporedila.
4: To je, nemojte razredne pustite. Nemojte razredne to da radite. Decu da se vole.
2: Šta kaže Goksi?
4: Goksi kaže, meni je ostalo u sećanju što sam na maloj maturi plesao više nego u narednih 10 godina zajedno. Apsolutno, to je i onaj trenutak kada apsolutno i oni koji ne znaju da igraju kolo, zaigraju kolo.
2: Da, i srećan si sve vreme, lepo. I Petra kaže, ostalo u sećanju po frizuri koja je trajala kraće od puta do restorana.
4: Meni je ostala matura u sećanju bukvalno po tome što sam plakala kao kiša,
2: da.
4: Zato što mi se ništa nije svidelo kad je trebalo da krenem na tu šetnju. Nima ni ova haljina, ni šminka, ni ništa. Koštalo, druže, koštalo mnogo. I ja sam plakala tako, tu šminku skupu isplakala celu.
2: Nemojte da plačete na maturama, molim vas, ali najbolja stvar kod mature, znaš šta?
4: Šta?
2: Posle ona žurka. To nekako mislim da mora da se desi, i onda je zaokruženo.
4: I svi čekaju after.
2: Tako je. Princ u nastavku, novi hit, Starija, dobro jutro. Starija.

0: to beše ljubav, kaže Oliver Dragojević.
1: Ja znam ko zna šta to beše ljubav.
0: Ja znam ko zna. Ko zna, evo kaže ti.
1: Novosadska naša barbika Nataša Bekvalac uvek je u jeku nekih naslova, skandala, ovih kliktabilnih
0: stvari.
1: Sviđa
0: mi se to, u jeku naslova. Šta
1: da, uvek
0: tačno?
1: Je ona tu negde i uvek
0: priča
1: o njoj.
0: Priča se o njoj.
1: Da. Da, prevedi me. Znači, priča se o njoj uvek i sad naslov kaže koji smo našli. Nataša Bekvalac iskreno o osudama. Ogovaraju me žene koje bi dale sve na svetu da budu kao ja.
0: Jaka izjava Nataše.
1: Pa dobro je rekla.
0: Ja se slažem sa tim.
1: Pa slažem se, kako ne. Znaš onu situaciju kad Nataša ulazi i kaže voditeljka, Nataša, koliko si lepa, neprijatno te je gledati. I ona odgovara, hvala, i tebe je neprijatno gledati.
0: Da, ona ima te neke super izjave. Daj top 3 izjave Nataše Bekvalac.
1: Pa ajde, ovo bi mogla da bude na mesto broj 3. Na mesto broj 2, koliko su me prosili, malo sam se i udavala.
0: Svaka je kao Njegoševa. Dobro.
1: Apsolutno, slažem se, Nataša. Treća njena izjava, ili ti prva, ili ti najbolja, koju možemo da uvežemo s ovom temom, lako je tebi biti pošten kad te niko neće. Znači,
0: jaka je Nataša.
1: Pa jaka je, znaš, svi bi voljeli da su imali ovako dobre frajere ko Nataša.
0: Apsolutna podrška za malu plavu. Nataša Bekvalac, ljubav, vera, nada, dobar dan. Dobar dan.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve su žedne oko mene.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop!
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: znamo da volite da čujete svakog jutra najveće hitove za cijelu Srbiju, najbolje jutro, pa i Sofiju i Stefana volite da čujete, jel tako što da ne?
1: Tako je.
0: Tako da pravo pitanje za vas je...
2: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
0: To je pravo pitanje, pitanje da. Jutra.
1: Pitanje koje jutra. Je? Pitanje jutra, možemo ovako da definišemo, šta nikako ne volite da čujete ujutru? Daj mi primjer, vidim da si danas imala neku stvar koju si čula i nisi želela da je čuješ.
0: Kad ustanem ujutru, ne volim nikako da mi neko priča šta sve treba da uradim u toku dana.
1: Dobro, to sam radio. Dobro.
0: To mi je baš problem. Znači, nikako, čekaj, stani, da malo prozborimo o nečemu ne tako važnom, da popijemo kafu, da se malo nasmejemo nekom vicu, da podignemo energiju, pa ćemo onda polako, step by step.
1: Da,
0: ne
1: da.
0: Treba baš sve da se ustane ujutru i onda plan da mi ispričaš.
1: Može. Ja ne volim, ujutru da čujem, jel stižeš? Jel stižeš? Za koliko? Jel si stigao na posao?
0: Da.
1: Polako, polako, ne mora tenzija od ranog jutra. Šta nikako ne volite da čujete ujutru, pišite nam na Viber 069-308-7646. Nema kafe također.
0: To je najgore ujutru.
1: Najgora stvar koju možda čuješ ujutru.
0: Nemamo kafe, idi siđi kupi.
1: Tako je, pišite primjera šta nikako ne volite da čujete ujutru na Viber 069-308-7646. Meni se ne spava.

0: Meni se ne spava, ne budi blestava.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra.
0: Pitanje jutra je glasilo kako, Sofija?
3: Pitanje jutra je glasilo ovako. Šta nikako ne volite da čujete ujutru? Da. I sad širok je spektar odgovora koje smo dobili. Meni je jedan sad upravo privukao pažnju koje je stigao svako jutro već 6 godina. Poslodavac, inače moj kum, me dočekuje sa rečenicom: dobro jutro, uspavana lepotice. A ja muško.
0: Sjajno.
3: Ja sam muško.
0: Sjajno. Pozdrav za vas i za slušalce iz Stare Pazove.
3: Pozdrav.
0: Sjajno, da. Dobro jutro, lepotice, eto kako šef ume da te obraduje.
3: Znaš kako ide ono, mi nismo anđeli trojka, eto mislim, dobro jutro zvezdo!
0: Apsolutno.
3: Kako si lep na ovoj slici. To je moj trenutak, ja pogledam sliku, jer ako se pogledam ogledalo, to je problematično.
0: Kaže, ujutru stigao vam je račun, nijedan račun nikada nije stigao da me obraduje.
3: Normalno,
0: da.
3: Normalno, poštara koja je prva osoba koju ujutru vidite i vidite, zamisli plava koverta. Ju!
0: E, ovo mi je super primjer. Probudi i mene za 5 minuta. Znam da ne postoji tih 5 minuta. Da, baš ne volim to da čujem. Znaš šta ja ne volim da čujem?
3: Šta?
0: Evo sad je neko napisao ovdje, čekaj samo sekund, Jelena. Gdje mi je sad ta
3: evo
0: poruka?
3: Evo ti Jelena dole.
0: Da, ne volim da čujem od ranog jutra: mama, za sve što treba se uraditi, pa gdje mi je ovo, mama, ona neće da izađe iz WC-a, ne da mi četku. Stres odmah poraste na 1000. Apsolutno se slažem, Jelena. Ja čujem tata. I to sa onim, onako tiho, onaj topli vazduh, još uvek neoprani zubi na uho.
3: Spavaš, tata, samo da moram da spavaš.
0: Apsolutno ne volim. Mada i volim. Da,
3: pisali ste mi na Viber.
0: Tako je.
3: Volim i ne volim.
0: 069-3087-646. Šta je najgore što možete da čujete ujutru? Nema tople vode.
3: Ili da ti neko kaže: ej, neko ti zauzeo parking mesto.
0: Da, apsolutno. Nemoj da nas diraš ujutru. Ako ti je do mene, što kaže Tropico Band, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Najbolje jutro. Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
0: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
12: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.

0: pogrešnoj adresi i u tuđoj vezi.
1: Vi niste na pogrešnoj adresi.
0: Vi ste na pravoj adresi, Hit FM radio, najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama. I ovog utorka vreme nam je da se pozdravimo, da vam poželimo lep ostatak dana, jel tako?
1: A ček, tek sam se razbudila.
0: Nije, Sofija, tako funkcioniše posao.
1: Dobro, ljudi, ako ste se i vi razbudili, tek ima u pravim ste rukama u nastavku dana, naravno, a mi se družimo sa vama kada?
0: Sutra.
1: 7.00, prvi petlovi.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju ne mrdaju nigde. Idemo gore, MVP.

0: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
0: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Ovo drugo junsko prepodne počelo pred 2 minuta.
2: Radioakcija, radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pa dobar dan za početak, jer je ovaj topli i lepši deo dana pred nama u odnosu na jutro, pogotovo danas. Ali i dobro jutro vama koji ste se nešto uspavali, pa je bilo onih čuvenih još 5 minuta jutros. A jeste ovo vreme malo čudnjikavo danas i delo je poprilično onako omamljujuće, da ne kažem uspavljujuće. Ali ako ste se dokopali čarobnog napitka zvanog kafa ili čaj u zavisnosti uz šta se budite, verujem, a pogotovo o nekom jutarnjem obroku ili užini, da verujem, dakle, da je to ipak selo sve nekako na svoje mesto i da ste spremni da krenete u još jedan junski dan. Drugi po redu, utorak, inače ako niste znali, utorak se smatra najproduktivnijim danom u sedmici. Pa eto, možda porazmislite o tome, pogotovo ako ste juče napravili dobru organizaciju ove prve junske radne nedelje. Što se nas tiče, začinit ćemo najvećim hitovima za celu Srbiju i popraviti raspoloženje svima vama, ali u jedan od uslova da možda ne bacate često poglede kroz prozor, pogotovo ako je u vašem gradu još uvijek oblačno ili kišovito. I o tome malo kasnije detaljnije.
2: Radioakcija, radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid. Hit FM.
4: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: tražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Mogu slobodno da kažem da je Niš prvi grad u Srbiji koji je otvorio sezonu brčkanja na otvorenim bazenima, jer je, odnosno su bazeni na Čajru potpuno funkcionalni, ispravni i od juče dostupni svima vama koji želite da se brčkate, odnosno smatrate da su i vremenski uslovi naravno ispunjeni da biste se dobro zabavili. A da baš nije tako, još jedna potvrda iz Niša kaže da je zbog kiše koja je juče tokom celog dana praktično padala i mokrog terena i bezbednosti dece, odložen ples, tradicionalni zapravo ples do znanja i zdravlja za ponedeljak. To znači da će najmlađe Nišlije, odnosno da će mališani vrtića u ovom gradu plesati u ponedeljak. Tako da ako želite da ispratite sada već ozbiljnu tradiciju predškolske ustanove Pčelica, onda ćete naravno biti tamo da ih podržite i da zajedno sa njima provedete divan dan, ali odloženo, dakle 8. juna. E sad, da li će vam trebati kišobran i u ostalim delovima zemlje tokom dana? E pa o tome u nastavku.
0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo Impact!
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

novi jutro. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Meteorolozi kažu da će danas biti promenljivo, oblačno i nestabilno. Kiša će krenuti sa severa zemlje ka jugu preko zapada, ali će ipak krajem dana, odnosno tokom večeri, poslediti i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura biće do 27 stepeni, 20 je trenutno u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, u Nišu izmereno 17 stepeni.
4: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Još 57 minuta pa će podne.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
3: Slušam sad Željka Sabrđića, razmišljam, pa dobro, ovo vreme stvarno podsjeća juče i danas na više možda taj januar nego na jun, ali šalim na stranu, toplo je, međutim oblačno i kišovito, i sad se regularno naravno postavlja pitanje da li će ovo uticati na odlaganje eventualno kupališnjeg sezona na otvorenom, pošto smo već spomenuli da je Čajir otvorio svoje kapije kada su otvoreni bazeni u Nišu u pitanju. Vidjet ćemo naravno kada i u kojoj meri će se to dešavati dalje u ostalim većim gradovima u našoj zemlji. A umeđu vremenu, ako vam nedostaje planina, puno dobrih sadržaja imate i u višim predelima, pogotovo vi koji volite da odete u više predele baš zbog vazduha. Međutim, ima jedna zanimljivost. Iako ovih dana dočekujemo leto i pričamo o kupališnoj sezoni, Kopaonik se već uveliko priprema za narednu sezonu i ono što mogu negde da najave već unapred, to je da će proširiti kapacitet ski staza. E sad vidjet ćemo u kojoj meri, kako će to izgledati, ali da ne pričamo više o planini, pogotovo vi zimogrožljivi ne uživate baš ovih jutara, ali kako dan odmiče raste i temperature.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ne znam kako je trenutno u Kotoru, ali znam da je Zaječar sa 24 najtopliji grad u našoj zemlji trenutno, u Negotinu izmerena 23, 22 stepena su u Valjevu i u Somboru, u Novom Sadu i u Beogradu 21, baš kao i u Kragujevcu, u Nišu je 18, na Kopaoniku samo 9. Meteorolozi kažu do kraja dana promenjivo oblačno i nestabilno, kiša će krenuti sa severa u ostale delove zemlje, ali se ipak krajem dana, odnosno tokom predstojeće noći, očekuje prestanak padavine i razvedravanje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: U nekim dijelovima Srbije kiša je juče napravila ozbiljne probleme, ali vozači mogu i jutros da vide posljedice tih padavina jer su kolovozi ponegde još uvijek mokri, klizavi, tako da je neophodno da prilagodite brzinu uzimu u saobraćaju koji je, ruku na srce, slabijeg intenziteta van gradova i nema gužvi zastoja ni na naplatnim rampama, niti na putničkim terminalima graničnih prelaza. Ako pričamo o intenzitetu saobraćaja u većim gradskim sredinama, bez obzira što je već odavno prošao jutarnji špic, treba će vam dosta strpljenja. Ako ne volite stres, onda možda neka šetnja ili vožnja biciklom nije loša ideja. Ali šalu na stranu, kad sam već kod dvotočkaša, upozoravam vas samo da su najavili i saobraćajne policije da će u okviru međunarodne akcije sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja upravo među dvotočkašima do 7. juna i na saobraćajnicama u našoj zemlji.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Svakako srećan vam put uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: www.radiomaja.rs. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Pre 5 minuta počelo je drugo junsko poslepodne.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: I zato mislim, pogotovo evo što smo prizvali malo ovog sunca, bar ovdje u Beogradu, vidjeli smo kakva je situacija širom zemlje što se vremenskih prilika tiče i možda vremena ide na ruku svima vama koji želite da što više vremena provedete zajedno, ali sigurna sam ako nešto može da vas izmami, onda je to mladost. A junski program Zmajevih dečjih igara koje se po 69. put po redu održavaju u Novom Sadu i okolini počeo je juče i trajeće do nedelje 7. juna. Slogan je bolji svet bi mogao nići, a učešće na festivalu uzeo je veliki broj profesionalnih umetnika, više hiljada mališana i mladih i njihovih mentora. A to praktično znači da ćemo videti preko 80 programskih sadržaja do nedelje, a bit će to sve realizovano na čak 30 različitih lokacija. Dakle, nemate izgovora da vam nešto nije blizu, pogotovo ako nas slušate u Novom Sadu i okolini. Dovoljno je samo da mališane uzmete za ruku i zakoračite tamo negde u lepši dečiji svet.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: savjetovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti. 1 litar. Samo 82,90. Top gazirani napitak. 2 litra. Samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Radioakcja. Radioakcja. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: U Novom Sadu, dakle, Zmajeve dečije igre, a u Beogradu glumijada, ali nije još počela, tek će od 5. do 8. juna, ja bih rekla, poklopit će se samo nekoliko dana, ali ako vas zanima gluma i ako vas zanimaju ne samo dečije predstave, nego i brojne radionice gde zapravo deca predaju deci, sigurna sam da će biti zanimljivo i njima, onda morate da ih odvedete. Nekoliko različitih lokacija u Beogradu svakako će ugostiti mališane uzrasta od 5 do 19 godina, doduše više nisu mališani, ali dobro, i imaćete priliku naravno što glumi da naučite, ali da njoj uživate kao umetnosti svi zajedno, ali kažem, sigurno sam da će najmlađoj populaciji to nekako najviše prijati od 5. juna, dakle, i u Beogradu. A kod nas u nastavku, ovde gde god da ste, najveći hitovi za celu Srbiju, i stiže jedan veliki hit.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.

0: Slušamo Editu i Slobodno me rani u tačno 5 minuta do 1 popodne na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: E pa definitivno omiljeni komentar vremenske prognoze jeste kad kaže ovako da je napolju promenljivo oblačno i nestabilno vreme, jer onda valjda i mi možemo da se vadimo na to zašto smo nestabilnog raspoloženja. Ali da, to je ono što vremenska prognoza kaže za danas. Padavine, tako da ako krećete od kuće obavezno neki kišobran, nešto sa kapuljačom. Što se tiče temperature, prijatne danas najviše od 24 do 27 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Hit FM radio.
14: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Napravljen je napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i očekuje se da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane, izjavio je ministar financija Siniša Mali. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koje ometaju politički put i napredak žena. Na trodnevnoj konferenciji prisustvovaće 427 učesnika iz 65 država. Sjedinjene Američke Države nominovale su Michaela K. Younga za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Dok Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om, obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi SAD i Iran mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sledeće nedelje. Cene nafte su danas naglo porasle za više od 5% zbog novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine, zvanično su otvorene. Beograd će istovremeno biti domaćin drugog po redu evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se povremeno očekuje kratkotrajna kiša, a u južnim i centralnim predelima Srbije i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
13: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14 časova i 4 minuta. Dobar dan.

njegovu pesmu koja kaže skoro će zima. E pa hvala Bogu, neće uskoro zima, ide nam ova lepša godišnja doba, ali da, to je ono što smo upravo slušali ovog nekog, da kažemo, šućmorastog utorka, 2. jun danas, napolju zaista, zaista neko šućmorasto vreme, mada meteorolozi rekoše i nestabilno, pa eto, ako ste kojim slučajem i vi danas nekog onako nestabilnog raspoloženja, tu smo potpuno opravdano, ali tu smo da zajedno dođemo do ovog stabilnog. Ali obzirom na to da smo na početku nove radne nedelje, da smo ujedno i na početku meseca, idemo onako lagano danas. U nastavku slušamo našeg prošlogodišnjeg evrovizijskog predstavnika Princa i njegovu sjajnu novu pesmu Starija, i to je ono što slušamo tačno u 14:14 minuta, što znači da mi sa Hit FM-a sigurno mislimo na vas.

0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea, Solstice, inverter klima 71.999, Midea Xtreme, inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light, inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pa danas u toku dana nas očekuju padavine, to je ono što nam kaže zvanična vremenska prognoza. U drugom delu dana prestanak istih, eto, to je svakako pozitivna stvar. A što se tiče temperature, najviše dnevna danas od 24 pa do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
4: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Toše Proeski. I Srce nije kamen, ali da, definitivno shvatimo da nije kada pratimo neki sport, pa onako u celom onom žaru, onako se iznerviramo i onda krene srce da nam preskače otprilike, ali da, definitivno Srce nije kamen i sad nekako non stop pratimo sport, nešto se uvek dešava, pa tako sad pratimo i basket. Evo kažu naslovi nakon trijumfa nad Madagaskarom u prvom kolu, ali svaki put kad pročitamo ovo Madagaskar deluje kao neka fora, ali da, pobedili smo. Pa su tako i naši basketaši uspeli da oko dva sata kasnije nadigraju i aktualnog svetskog prvaka Španiju sa 16-12 i naprave odličan uvod pred nastavak takmičenja. Tako da naši basketaši su prvog dana eto zabeležili dve pobede u dva meča u grupi A i tako da već sutra se vraćaju na teren kada ih očekuju mečevi sa Australijom i Austrijom. Nastavljamo da navijamo i pratimo, a do tada Nina Badrić i ja za ljubav neću moliti.

sjajna Doris Dragović. Život razloga, moram ja dušo. I ovo definitivno, verovatno ujutru govorimo svi kada nam zazvoni alarm i onda jel moramo ustaviti.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da, vremenska prognoza za danas nam kaže onako pretežno oblačno, šućmurasto neko vreme, onako nestabilno kako kažu, ali da, očekuje nas kiša u narednom delu dana. Evo gledam nešto ovako po gradovima širom zemlje, je manje više svuda oblačno, za sada nema padavina. Što se tiče temperature, trenutno između 20 i neki 23 stepena širom zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
7: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

jedna slatka ovako pesmica za ovo popodne i da, dobar vam dan ovog 2. juna, odnosno ovog kišnog utorka, tačno je 15 časova i 12 minuta i eto, malo pratimo stanje na putevima i ono što nam kažu iz Automoto Saveza jeste da će se danas saobraćaj odvijati po onako nekim mokrim kolovozima, dok na putevima pored reka, magli, sumaglica mogu onako otežati vidljivost, tako da malčice sporije i malo više opreza. E, ono što jeste super da na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a nema ni na graničnim prelazima. Pa eto da znate ako ste se negde slučajno uputili. Vozimo se danas zajedno sve do 6, slušamo naravno sjajnu muziku. I u nastavku nam sledi Crvena jabuka i ono što nam je svima poznato, a to je Tomi Radi.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jutro kada krenem do svog upatila, zadovoljno gledam

slušamo Ivanu Banfić i Harima Taharija u njihovom duetu navodnom. Ovako zanimljiva stvar kod dueta je kad ono, eto, tako pevušimo i onda u pozadini ne znamo da li ćemo pre da pevamo ženski ili muški deo, ali nema veze, stižemo sve definitivno. Kao što rekao, da, stižemo sve da otpevamo i muški i ženski deo u ovim duetima, ali stižemo i da pratimo naravno dešavanja, gde se šta dešava, i eto, ako ste vi sad u nekom raspoloženju, već gledate gde ćete za vikend, kako da se provedete, a i u fazonu ste da bi na neki koncert nešto. Imamo jedan vrhunski, gospodski, naravno, Vlado Georgijev i njegova fenomenalna proslava 50. rođendana. To je sad 6. juna u subotu. Čovek je rešio apsolutno da napravi potpuni festival. Imaće i goste, biće i hrane, imaće ceo, znači, taj gastronomski deo. Biće i Luna Park. Ljudi, opšti spektakl će biti na Kalemegdanu. Tako da, eto, Vlado Georgijev slavi njegovih gospodskih 50 godina 6. juna u Beogradu. I eto, ako ste rešili da se onako dobro provedete za vikend, eto neke preporuke. A sad

E pa sad, kako kaže u pesmi, Doktor i Giju su trebale definitivno oči boje duge, a nama treba uvek neka mala pauza, pogotovo eto kad smo na poslu, evo tačno je 8 minuta do 4 popodne i to je neko vreme kada smo manje više uglavnom eto na tim poslovima. I onda sam eto naišla na neki super tweet da se malo zabavimo ovog utorka i kaže tweet ovako: idem kod drugarice i pitam je da li treba nešto da joj kupim usput. Kaže ona meni: može, uzmi mi hleb, mleko, neke grickalice i toalet papir. Ma najbolje, jel hoćeš i kiriju da ti platim. Ali da, ovo je stvarno neka česta pojava, tako da ljudi nikako ne upadajte u ovu zamku i nikada ne postavljajte pitanje da li nekome nešto treba, jer očigledno im uvek treba. E sad, mi ovde na Hitu svakako imamo sve što je potrebno za dobro raspoloženje. Tu nam Jana Štajdorka, Aleksa Jelić i Beli

0: našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
11: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
12: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Емина Яхович и Додирни ме на Хит FM.
1: Спонзор тачног време на Хит FM радија. BPM, сатови и накид.
2: За сат ispred svih.
0: Tačno vreme je 16 časova i 7 minuta i da, dobar vam dan narode, ovog 2. juna, utorak danas, vi ste na Hit FM-u, ja sam Lola i tu sam sa vama sve do 6. Vi imate sve bitne informacije za danas, da znate gde ste i s kim ste, ako ste se eto u međuvremenu priključili. Trenutno, koliko vidim, napolju je sunčano, bar ovde u Beogradu, mada tako kaže i vremenska prognoza i za ostale gradove u zemlji, pa onda da verujemo da će tako i ostati, da neće biti one kiše o kojoj pričaju ceo dan, tako da ostane ovako lepo vreme do kraja dana, ali bilo kako bilo, nama su to naravno najveći hitovi za celu Srbiju za dobro raspoloženje. Pa je tu i sjajna Aleksandra Radović, koja kaže čuvaj moje srce, a ja vam još jednom kažem dobar dan, idemo da pevamo zajedno.

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Hit FM radio. Hit FM.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela. Uz MTS

0: poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: Joksimović i Milo za Drago.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Eto, opet isto, ono što nam vremenska prognoza kaže za sutra, odnosno za 3. jun, za sredu, jeste ujutru pretežno vedro, u toku dana promenljivo oblačeno i pretpostavit ćete nestabilno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, tako da nešto što nam i za sutra je sigurno potrebno kao dodatak naše garderobi jeste svakako i kišobran, ali što se tiče temperature, najniža sutra od 12 do 18, a najviša dnevno 26 pa sve do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. IRKOM!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Bekament.
7: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
11: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
12: Počeo je festival mobilnih

0: 999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Sergej Ćatković. Kaže, sreća si s nama i ja sam srećna. Na
1: hitu, partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Ali da, htjeto kreći da sam sreća kada ja imam ovako dobro društvo u studiju, a tu nam je naravno Ogi direktno iz sa TD radija.
3: Zdravo, može samo da... eto, da mi se uključi mikrofon, da mogu da vam kažem dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a. Da.
0: Jeste, ja nekako sreća sam, da, ali nekako sam sve pogrešila, ali dobro, nisam ja nego to iz produkcije. Ali dobro, kad smo već eto kod nekih dobrih stvari, ne znam da li ste vidjeli, ali zvanično su otvorene prijave za Beogradski maraton koji je sledeće godine, pa je moje pitanje, hoćeš li konačno krenuti da trčiš, Ognjene?
3: Ne pada mi na pamet i ne mogu da verujem da samo što smo istrčali ovaj jedan maraton, evo nema ni mjesec dana, već su krenule prijave za drugi i to ni manje ni više nego godinu dana unapred, pa mislim, zaista...
0: Stvarno nemaš pojma, osjećaj posle trčanja je najbolji na svetu, jel se slažete?
3: Dobro, da, siguran sam da se mnogi naši slušalci slažu, mada evo ja isto moram da dodam da je osjećaj posle pljeskavice također fantastičan, ja sam se upravo vratio sa pauze.
0: Jeste, osjeti se ovdje neke lukurnebe, šta si već ja,
3: super. Pa dobro sad, da ne zagledamo šta sam ja ručao u svakom slučaju.
0: Jeste,
3: da.
0: Ali evo za sve koji su u tom nekom raspoloženju trčanja, da znate da su prijave za sljedeću godinu, odnosno za sljedeći Beogradski maraton već otvorene, pa eto ako su u tom nekom fazonu, zašto da ne, zašto da ne trčimo.
3: Da ne. Lepo se provedite.
0: Jeste, Ognjen ne voli, ali on kaže ne, misli da, znači trčit će i on s nama.
3: O ukusima se ne raspravlja. Dakle, Saša Kovačević u nastavku.
0: Jeste, slušamo Sašu.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
5: Ajde biraj, istina ili izazov?
8: Pa, ajde izazov.
5: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Definitivno jedan od dražih dueta. Sjajna je Mina, sjajni Džanan i Beograd priča.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa da, tačno vreme, 17 časova i 5 minuta. Danas je utorak, 2. jun, vi ste na Hit FM radiju, a nastavljamo sa običnom ljubavnom pesmom.

0: I da, dobar dan, narode, tu smo Ogi i Ali, već smo se oboje javili i gledamo sad nešto granice, manje više, svuda je prohodno, malo više automobila ima na Trbušici, dole na Špiljanima, Sremska Rača isto, ali onako, prolazi se.
1: Da, tačno tako, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a još jednom da kažem. Što se tiče automobila, to je ovo što vam je Lola rekla, što se tiče kamiona, standardno gužva na Kelebi i Šidu u ovom trenutku, a kad smo već kod kamiona, da podsjetimo da je potrebno da svi vozači kamiona pređu na ove elektronske tagove za elektronsko plaćanje putarine od 1. jula.
0: Jeste, tako je. A za
1: trebalo
0: vas
1: je u stvari već da ste prešli na to, ali od 1. jula ćete plaćivati kazne.
0: Jeste, tako je, tako da molim vas to svi uradite, odnosno svi vozači kamiona. E sad, za sve vas koji idete u Grčku,
1: Što se toga tiče, očekuje se da budu otvorene dve, u stvari čak možda i tri kolone za turističke autobuse, što bi, evo kako kaže jedan portal, sprečilo u najvećoj meri ona duga čekanja. To vam je na ovom graničnom prelazu Evzoni, ako se tako kaže pravilno sa grčkim akcentom, to je najpoznatiji gde svi idemo kad idemo u Grčku.
0: Sad ja ne znam da kažem da li si više Grk ili si zvanični predstavnik stanja na putevima ovde kod nas, ali hvala ti Ognjene, zato sam ti zvala jer uvijek imaš neke dobre informacije da podeliš sa nama. Ali da, eto, za sad leto kad krene ova velika se oba Srba za Grčku, pa ono malo paralija po pevkohori, pa sve redom, ali naravno lepo se provedite, srećan put.
1: A srećan vam put i danas ako ste u nekoj vožnji, konkretno sada, 5 sata i 20 minute, vi pazite na brzinu, a mi ćemo da pazimo na muziku.
0: Tako je, u nastavku nam stiže jedan sjajni duet, tu nam je Rozga, tu nam je Matija Cvek i kaže, zar je ljubav spala na to?
1: Srećan put!
0: Srećan put!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Hit radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nina Badrić koja kaže nek ti bude kao meni. E neka.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa da, ono što nam meteorolozi, odnosno što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra, jeste ujutro onako pretežno vedro, znači krećemo sa lepim vremenom, ali u toku dana biće promenljivo, oblačno, nestabilno, što bi se reklo, ono, smena sunca i oblaka, biće naravno i kiše i nekih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, tako da ono što je sutra obavezno da ponesemo kada krenemo od kuće jeste svakako kišobran ili bar neka kabanica, ono nešto sa kapuljačom, kako ne bismo naravno ono pokisli posle bili mrzovali, tako da setite se da to ponesete ujutru. Što se tiče temperature, ono onako dosta visoka, od 26 pa do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ađi Badem iz Turske savjetuje: vaše telo je jedino mjesto gdje zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem, izaberite zdravlje.
1: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
2: Villager Trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Tvoj mjesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
11: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko. Imlek.
12: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
13: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Ah, htjela si da me uhvatiš.
1: Evo, upravo ste čuli moju koleginicu. Slušali smo Hari Matahariju i njegovu Azru, a sad slušajte meni, slušajte moju Bađu.
0: Hello!
1: Da, narode, utorak je danas, drugi jun, za malo da kažem drugi maj, drugi jun, ljudi, već smo stigli do juna, tačno je 8 minuta do 6 časova i želim da vam kažem da vam u nastavku stiže jedno onako ozbiljno pojačanje, ako ste za neko onako i dobro zezanje i za dobru muziku, dobro, za to smo uvek svakako, ali onako za dobro raspoloženje, za dobro zezanje, za dobre priče, ljudi, od 6 večeras u večer na hitu nam stiže naša koleginica Bađa. Zdravo, Bađa!
0: Zdravo, zdravo!
1: Tako da, narode... To je to, čujete, već se spremamo za večer na hitu, to je kao što rekao koleginica Bađa, tu nam je Dimonki, ovo nešto iz 90-ih, samo želim da znam.
0: Naravno, tako dobro najavljuješ večer na hitu.
1: Da, ova pesma je savršena za to.
0: 90-te su uvek bile za žurku kad je muzika u pitanju.
1: To je tačno, ništa, narode, nastavljamo, idemo da ćuskamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 6.

0: iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: фундамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Gde ste, braćo i sestre? Stigao nam je napokon jun, početak meseca. Evo, stigao je i utorak, a bukvalno je dan za sve. Za šetnje, za plate. Dan da ispoštujemo više onu dosadnu rečenicu: od sledeće nedelje ću. Tako da, ajmo mi da rokamo jako. Zato tu i jeste veče na Hit FM radiju. Bača sa vama sve do desetke. A pošto ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, realno možemo da započnemo sa jednom onako koja ima jaku emociju. A koja bi to druga bila nego kad bih znao da je sama.
1: Ona negde sluša šapat neke priče.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Ko je ona?
11: Aura.
10: Aura?
11: Aura.
10: Energija svakog prostora.
12: Potraži me na sajtu jela.rs.
13: Ljuljuške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
14: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
15: Namaži mi.
16: I meni, tata.
14: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
17: A za kraljicu?
14: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg

0: Dr. Milk.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide.
2: Hit radio.
3: Nežno, nežno, nežnije.
0: Nežno, nežno, nežnije. Hit FM radio.

0: Stigle plate, bar nekima od nas, a šta inače radimo kada nam legne plata, šta je najpametnije, nismo uvijek najsigurniji, pa sam zato ja narode izašla na ulicu i pitala prolaznike da nam odgonetnu ovu dilemu, a to je da li kada legne prvo plata, plaćemo račune ili možda sebe malo častimo?
1: Jao, ma kako čašćavanje, imam dugova da vratim koliko hoćeš, ma pusti me bolje.
0: Ćao, izvini, kada ti legne plata, je li prvo plaćamo račune ili se malo častimo?
2: Računi idu posljednji, prvo kafana, da se ode prvo pola plate pa ćemo onda lako sa računima.
0: Eto, kada legne prvo plata, da li plaćamo račune ili sebe možda malo častimo, ljudi su rekli...
3: Ja dam ženi da poplaća sve to i šta ostane ona mi da za pivo.
0: Ej, izvini, da te pitam, kada ti legne plata, je li prvo plaćamo račune ili se malo častimo?
4: Evo, meni je legla pre 20 minuta, nego... Hoćeš sa mnom na piće?
0: Ne, hvala. Kao što ste čuli, narode, gospodin je morao da bude odbijen, ali nije jedini. Realno većina nas je prošla kroz ovu situaciju. A srce je to. Hoće šta hoće, a mi ćemo to ime da pustimo. Od Saše Kovačevića, bez tebe me nema.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
3: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
9: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
10: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
11: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vidite, narode, da ne lažemo kada kažemo da ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju. A u slučaju da ih slušamo taman dok prolazimo kroz glavni grad, da li se vraćali s posla ili došli na neki izletić možda, evo mi gledamo kako je stanje na ulicama i trenutno najviše automobila prevoza ima na Gazeli, naravno Autokomanda, a boga mi ima ponešto neko dešavanje i na Slavi. Tako da ako eto možemo možda da zaobiđemo te deonice, superiška, ali ako ne, nema veze. U nastavku stiže nam sjajni Đorđe Balašović, pa ćemo taman da se opustimo ako čekamo ili se sporije krećemo uz duet.
1: Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati,

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

Most na Adi. Ko bi rekao da će ovaj hit i posle 4 godine da nas radi, kao da je juče izašao. A ko bi rekao da će prvi dan i juna da budu ovako mešoviti što se vremena tiče, realno ovome se nismo nadali. Evo koliko vidim, ljudi kažu da u nekim krajevima sada će otprilike da se približi kiša, negde možda već i pada, ali zato najavljuju da uveče u celoj zemlji dolazi i razvedravanje neba. A što se trenutne temperature tiče, kažu u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 27 i Nišu 25.

0: Apexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Hit FM.
3: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

Neko na poslu, neko na moru, pošto sam ja naravno na poslu, uzek da gledam ljude koji su na putu i evo jedan momak na X-u piše: dao sam otkaz, idem za Budvu. Pa de drugde mi nego u Crnu Goru ili Hrvatsku kod naših komšija, ali zaista, da li se spremamo evo već sad za more, putujemo li negde, pišite nam na Viber broju 069-3087-646, gde putujete, šta radimo za ovo leto?

Saša Kovačević je tačno ima taj glas od koga mi dame da se ne lažemo poludimo, a i ovi njegovi hitovi tačno na leto podsjećaju. A kad spominjemo dobre hitove, ajde mi malo ovaj miks da umešamo malo i nekih ženskih vokala, ali onako baš skupih, tako da ljudi, nadam se da smo spremni, jer u nastavku stiže nam Kaliopi.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.

0: je Nana Nikolić. A da li će nama tokom leta terasa biti s pogledom na zid ili možda na more, pa zavisi kako smo se organizovali za leto. A to smo vas upravo malo pre i pitali, ljudi, da nam pišete na Viberu šta planiramo za leto, gde idemo. I evo Jovan se prvi javio, kaže: brat Ortak i ja idemo tokom jula za Grčku, mjesec dana kampovanja. Opa! Znači, momci imaju da love i movu rečnu, kopnenu, morsku, svaku vrstu ribe. Uroš kaže: žena i ja idemo Milano, Paris, Barsa, a pošto je oduvek pričala da je najlepši grad Barcelona, planira mi tamo da je zaprosim. Opa, idemo, znači Uki je već dobro se isplanirao. Samo Uroše, pazi, ja sam gledala neke klipove gde momcima nije baš najbolje prolazilo, držimo ti palčeve da tebi sve bude po planu. Gdje idete za leto, koji su planovi? Suzi nam piše: drugarica se u avgustu ude za Egipćana, slave tamo i ovde, ja sam kuma, tako da Egypt baby. Ok, definitivno ovo leto neka je sretno i beričetno, ali da bude još lepše, u nastavku slušamo, naravno, najveće hitove za celu Srbiju.
1: Ostajem posle svih

počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.

0: vreme.
1: Proleće.
2: Proleće.
3: Uz Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
5: Budimo realni, koliko god da volimo društvene mreže, nekada prija da spustimo telefon, a evo, na primjer, za umetnike vidim, ne moraju više da kače slike radova na Instagramu, zato što ove nedelje samo mogu da se prijave na 69. Zmajevim dečjim igrama u Novom Sadu, koje traju sve do 7. juna, a bit će dece, bit će umetnosti, eto, taman i prilika za nas neumetnike, da i mi malo spustimo telefon i neke lepote gledamo prosto uživo ispred sebe. Nema lajkovanja, ali ima uživanja.

Kad sam bio mlad, realno jedna od prvih pesma koju čovjek nauči da svira kada kupi gitaru. A mi o Vuku Vuk na vratima. Evo, malo pre ste nam na Viberu pisali gde putujete ljudi za leto. Evo i Teodora se javila, kaže da ona ide za Atinu. A taman je izašla i vest kako svi koji planiraju da idu za Grčku ima da se obraduju, jer će na graničnom prelazu Evzoni, koji se nalazi između Severne Makedonije i Grčke, da se otvore dve pa čak i tri kolone za turističke autobuse, što naravno znači da će biti manje čekanja. A čim je manje čekanja, biće više cacikija.

Dobro kaže Dino Merlin. Najbolje kad imamo nekog s kim možemo da šutimo. Ali realno, prošlo vreme za šutanje. Hajde da ludujemo svi ove noći.

Ega na Hit FM radiju. Da li se sećamo, narode, možda kada smo bili deca, pa krenemo da si igramo da smo astronauti, princeze, prinčevi. E, pa onda ako znamo neke mališane koji su u tom istom fazonu kao što smo i mi bili, onda možemo da ih, pa možda odvedemo na ovaj festival glume Glumijada koji se održava u BG-u od 5. do 8. juna. Posto će tamo biti radionica i raznog zezanja i igranja. A taman deca se izmore, pa onda posle mi stari se na miru provodimo.

0: sjajna Goga Stanić. I ironija na Hit FM radiju. E pa dok se mi provodimo uz večer na hitu, neki broje sitno, a pod neki mislim na mame, tate i njihove male maturante. Jer se prijemni bliži, stiže 15., 16. i 17. naravno srpska matematika i kombinovani test. E već 19. juna stižu rezultati, a onda 22. juna kreću oni finalni, šta smo upisali rezultati. Ma dajde, nećemo sad o tome, nego ćemo lepo da se opustimo i uživamo uz temperaturu.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
2: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati.

gde ćeš ovu noć? Realno, pravo pitanje za večeras. Gde idemo, šta radimo? Obzirom da je veče za provode, a budemo iskreni, niko se nije provodio i ostavio pečat u kulturi koliko i glumica Marilyn Monroe. Žena, simbol svega. Evo, juče bi joj bio 100. rođendan, a tim povodom, koliko vidimo, u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu će do kraja juna da se puštaju njeni filmovi. Mada, da li je neko čuo kada je Marilyn Monroe dobila komentar da je lepa samo zato što je uvek sređena, odnosno šminka, skupa odeća, i onda ona došla u ina tim komentarima i odradila fotoshoot u vreći krompira bez šminke da bi dokazala da je ona dobra riba i bez svega toga. E, to je prava priča.

E, kad smo već krenuli ovom sjajnom putanjom stare škole muzike, ajmo tako i da nastavimo. Evo, pravo iz 95. nam stiže jedan sjajni hit od Makadama. A možda već sad i prepoznamo koji je.

0: Hit FM radio.
1: Ko rano rani dve sreće grabi, očigledno su to neki shvatili jako ozbiljno s obzirom da su već sad krenule prijave za 40. Beogradski maraton koji će da se održi tek 17. i 18. aprila sledeće godine. Pa eto narode, ako smo zakasnili novogodišnji, već sad možemo da se prijavimo na onaj koji nam stiže sledeće godine, mada ako nismo u fazonu trčanja i maratona, onda definitivno jesmo u fazonu najvećih hitova za cijelu Srbiju, zato smo i ovde. E pa u to ime u nastavku uživam uz Petra Graša i Doris Dragović. Da je

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM. Ista soba, isti krevet,

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

Bangu bi snimili sutraku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.